0: Макиято.
1: Сцена е за нас и супер юнак, имаш супер мочи, ти на най-большим мити в целем свету и отроци те байонели за героя.
2: Це не за мене! Це не за мене! Це не за мене!

Boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, створює со мною. Я сам у боги, боги, боги, боги, боги, створює со мною. Я сам нор, я сам у боги, боги, боги, боги, боги, створ. Першу сам на ідею геніально, здаю па ізваям максимально. Морда се здила бамбо деструктивна, а ідея зло є перспективна. Сам пам'ятен тежко живів, зато сам се урлочу да бом знорів. Пам'ят ні є видно, лешко два ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, не хвала. Видно сам на мисть люди гарав, ти си пам'ятен, со рекли ти.